държал бащов път. Едон свърдвал, ернс бе крайшен, дир на кархарак. И вършенишки амър, едон смакар фалор. Ernst in die Landschaft leer, da auch noch ein Spur.